0: شکریہ.
1: مودی ہے کہ میں کہا
2: دانتا کا گڑ پوی کی کیا ریت لوتا
3: پا روے آتس کریے
4: مودی ہے کہ میں گت دی ہے ایف ایم گے میں ہا پای لوتا کو مس پیری
3: کے گون فلمر نو میں کی ہم
1: دی وینگ مونیفو ہے فلوا دینو مگا ابدوس

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: نوديها كم ميجا هرتز دي اللي هي FM ميجا ديجا ميجا رستاني لانش بريك. میاد کے لنچ بریک شو کا میشامی بالالانی کڑا کوتنگ ہا کوتا کو کے گانونا می گانون کے باب ایک ایک می بالالانی می گانون کے طرف ایک تو دین می گانون مان کورا کوتا بالالانا می گانون مان کورا وانی گانون اساسیا اسلام دین کے اصول تکا ایک کو وا کو تو کے متین ادی دی وہ راج می وری وفاوا پائنل اقوا بی موحدا تکا ایک کو وا کو تو کے متین می قانون کا بیان کو فاوا کان کا مان کرو مگا کڑا کو دین کا حق تک کا بہ بائنل اقوام موحدہ ا موحدہ کے اپشنل پروٹوکول تکا انوم وس دی وہ راجے باوری وفاوا موحدہ تکو کا بیان کرا اصول تکا انسانی شرفا ہم ہم کما منیمم کما بنا کو اف دی فاوا ہلو ویگن وا دیموکراتی مجتمع تکو قبول کرا اصول تا نگا ہٹ وانے می مات عمل کرو مگا دیوے ہی راجے بیوری وفاوا بائنال اقوامی معاہدہ تکو کا ہمینے کن کمو گتے رہیں ایویس کمو کا دیوے ہی راجے ایوتراز کفا وانا ما ایکن کمو ویس ریائے کورم وانے میں کانونو گا کڑا کودن کمو مونے فیوانی میں میہا گے پانو گا گروبا گتی سورے دنیا افاموما دمیدگا وا حالتو گا وا کودننا دنیا افاموما فاہو میلا دی گتن اشارا آہارو فوری ہم نووا کودننا می ورم مہم نکتائے آلو کنو بیگ آمو کا کڑکو چکے بونیما میں ہی کورنی کڑکو چکے بونیما میں ہی کورنی اوفم ویسورے اشار آہر فورین دن کما ایک امکو می گانو نگا کڑکو دی مانو کورا گوئے ما فولا میں می ہاگے بنو گا کچا کروبا گرنہ حسابوں فیشی گئے ایک کچا لی بینچے ہیں رکھا تیری کما حق گتا می گانو نو کشور کھت دے می گے مانے کی بنو گا انہ داری فولا پینوں واسی ہی فروا میں بھی یہاں کے رکھا تھے کما یہاں مال وہ مکی ویس میں گانوں کے دشوں کچھ جا کے حق کا ارائے گا تمہیں اہم میما راجے کے گانوں میں ہوتی ہم میں ایم میں کوری کھولوں فیشی کے کچھ جا کے حمایت ہوگا مہم ممان کرو مائے کو دنگلوں کو میں جہو لانی میں گانوں کے دیونا بابا میں بابا کے کیا دینی کم میں کچھ کم میں لیبی گیم وا آسا سی حق تکو کے واہا کا اہن نمویس میں بابا ایکی گا بدل کھولانی ریتی لوے کفا ہو

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم ٹیون کو گیندی بی ایم ہا فرائتک ورن اوفاوری ور پانچ وری وقت کولکن ایدمون می ہفتہ گے ایم ایف ایس شو یا ایکی می بدل کری آشدا می ہفتہ گے وس مونیفو فلم کے دائرہ گے ایم ایف او گے خبر تکا معلومات ہیمنال دینا دیوہی فلمی دائرہ یا بالی ووڈ ہالی ووڈ ادی پاکستان ہمے وس مہم معلومات تکیں اور بن گے می ہفتہ گے شو کے وس بہوری می ہفتہ کے شو وس فشما اوفاوری خبر کو دیوی فلم تک لوبی کرا فرات تک لبنو ایم می پڑو اوفلکی اولمپس سینما گ سکرین کرما ہم چے فا وا فلم جنت ریلیز کرا تاریخ اعلان کروں گینا بے کو انتظار کرمون ان می فلم بلن تینا ہمیں انانی میہار اگست ہو تینے کے کما میہار می ونی اعلان کو ف جنتوں دیوی سینما گ مقبول ایکٹر اسماعیل رشید ادے اسے گ آدھے خلاف موڑو ایکٹی نے فینی گن دانے کمان اے فلم اوفدہ پروڈکشن ہاؤس بڑھوئے ڈاکرین انٹرٹینمنٹ ہوں ہام کری گتو گا اسے اکی لیے کیوں مگا وا خیالی کریکٹر گے صفایا روح ایویس اونی کا مننے تھی سکرین دیروا کینس دیر مگا آرا ہوری فرنانے کریکٹر بینو وا صفت اکیتے میں نرک کاتے نو تا اکیتے میں بیرویر نمہ ویس اسے ایکن گینس دینی نوہن فوری ہمکو کمان ہمیں یہاں کی گہیت دمائے گرنے فدر شخصیت تاویس اینا سکرین کا تک حدیفہ وے فلم کے مسئلے کے تک کریت دامیں ورے حصہ کرموں پروڈیوسر محمد علی آدھے موقع بنے فوانی میہارو می فلم کے شوٹنگ کے فستورس انسات تنیمی فواکما می فلم کا دن فاہ کلوے انی رولنگ آدامی کرنی نوسریا محمد افرا می گیتروں می فلموں شرف شوہا آئیدہ آدھی انجی فدر ترین فرنانے می فلم کی علی شفاو چپ ڈائریکٹ کو عائشت فواد توفیق ادی احمد طلال کے سکرین پلے کا مفدا فلم میں می فلم سکرین انگنانے کما یولان کو فمی ونی اگست مہ تینیک میہار اولمپو گ دکم می دا فلم کی فلم لمحا ادی ہم می فلم بلالم بینو وا فرتک ٹکٹ نہ گاگیں فلم بلالم کے فرصت می ونی ہڑوال ایف
1: ایم ایف ایس منفوی فلم کے دائرہ ایم میں تازہ